якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка, будь ласка.